February Nyankopon asemo a wodi bo wiase asemo a wama so esini ni din no enhye ye hun crying Kenya ye gidie peja ye gidie enyina so emo mpae abrenia bibiara wenya kwanya urade nim mpae bo mu no enye urade asemo onto nchen. If you say, dear Mimi, new, yes, sir, Radi say, yen sabeka. Yes, sir, Radi say, obey ye frimo. Yes, sir, Radi say, obey yama yeno. One quotia semono an ye. A free a body ye, infitias ye. And to trust him and say, infitias ye no, na a semono ewo ho. Nana asemono eni Onyankopon na ewo ho. Nana asemono eni Onyankopon. No no one fitiase no ni Onyankopon ewo ho. Na wankwati asemono anye bibiara oye ye. Onyankopon no ankasa na oye na ade no. Wankwati na asemo anye bibiara oye ye. Seba din to me nye bibi mame ema wo ema yen a bro be kwati nasem tisi e bom pa ne yeka se fa o bible ne fa o jota ne fa o pena enye bibi a se asem no ene ye pese ye di yenyina so na se ye pese ade asem ne yenyina so a na ye pese ye kenkan a wo so na wo di wani di akire na wo di wani ehwe mu bi se de ye ka no ye ka free Awurade Nyankopon asem mu.

0: a wicked of the wicked. Hide me. Hide me, oh God, from the secret thoughts of the wicked. Hide me. Pachoka say, oh, Eradi Nyankopon.
1: Oh, Eradi Nyankopon.
0: Misrewo.
1: Misrewo.
0: Mini mi mama ni mi mamema.
1: Mini mi mama ni mi mamema.
0: Mini mi yire eni mi kuno.
1: Mini mi yire eni mi kuno.
0: Mini mi nyanom ni yemani yasifo.
1: Mini mi nyanom ni yemani yasifo.
0: Ye jani atuawo.
1: Ye jani atuawo.
0: Eradi faye hinta.
1: Eradi faye hinta.
0: Bosumi ya yenemi.
1: Bosumi ya yenemi.
0: Faye hinta.
1: Faye hinta.
0: Anopa faye hinta.
1: Anapa fire hinta.
0: Ewia fire hinta.
1: Ewia fire hinta.
0: Enyuma fire hinta.
1: Enyuma so fire hinta.
0: Anajo so fire hinta.
1: Anajo so fire na hinta.
0: Dasuo mun so fire hinta.
1: Dasuo mun so fire hinta.
0: Bosumi fire hinta.
1: Bosumi fire hinta.
0: Afi fire hinta.
1: Afi fire hinta.
0: Every bunny for a gina to her.
1: Every bunny for a gina to
0: her. Every a bunny for no.
1: Every a bunny for no.
0: Ne kukuwa mwa gina to her.
1: Kukuwa mwa gina to
0: her. Oh, erade.
1: Oh, erade.
0: Mini minu yanom.
1: Mini minu yanom.
0: Ye mani yasifo.
1: Ye mani yasifo.
0: Ye jani atuao.
1: Ye jani atuao.
0: Erade fire hinta.
1: Erade fire hinta.
0: Every ni pa bunny for.
1: Every ni pa bunny for.
0: Kukuwa mwa gina to her.
1: Kukuwa mwa gina to her.
0: Ewa yesu dima.
1: Ewa yesu dima.
0: Maone subo mpae.
1: Ewa yesu
0: dima. Maone subo mpae.
1: Ewa di faye hinta.
0: Maone subo mpae.
1: Ewa yesu dima.
0: Ewa di mfa u hinta.
1: Ewa di faye hinta.
0: Uma manu uma mema.
1: Ewa yesu dima.
0: Ewa di mfa umu hinta.
1: Ewa di mfa umu hinta.
0: Uona nanume ewa di mfa umu hinta.
1: Ewa yesu dima.
0: Ukulini uyire ewa di mfa umu hinta. Uni unyanimu.